0: cái đuôi bà mẹ mò trình dầu ta bút cốc tôi bà ra hó trình dầu này đó sư hô tôi ta nọ trình này cái đuôi trình kèo mò trình dầu lính mà nó trình dầu. Ô bà kẹt xa xôn ta kẹt xa xôn ta nuôi cái xe hô ta nuôi cái xe lôn ta nuôi cái kênh xuyên ta nuôi cái tóng xuyên ta mò hô ta nuôi cái hùi ta mò. Da fuera von Grenzen kommt so ein kleiner Winzing, so ein kleiner Winzing, wo er da steht, oder er da ist. Rietto, Karel, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto, Rietto,
1: uns macht Aufstehen Spaß, denn gute Unterhaltung ist garantiert auf Radio Wernerisch gespült.